Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro. Nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan. Tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas, kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija

0: A Orahovica i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro.

0: Jebate, nisam spomenja, Meštrović je smuj.
1: Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti, servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.
2: Najbolje od domaće glazbe na 95,7 Radio Orahovica.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novog radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: U Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije održana je 7. županijske skupštine Virovitičko-podravske županije radi donošenja akata po hitnom postupku. Sjednicom je predsjedavao predsjednik županijske skupštine Dinko Begović uz nazočnost Virovitičko-podravskog župana Igora Androvića i njegovog zamjenika Marija Klementa. Na sjednici su obje točke dnevnog reda, prijedlog pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave te prijedlog zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Vidre, Agenciji za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, o zaključivanju sporazuma o pružanju financijske i tehničke podrške regionalnim koordinatorima sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije donesene jednoglasno. Prijedlog pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave obrazložila je pročelnica Upravnog odjela za poslove župana i opću upravu Virovitičko-podravske županije Jasna Abramović, dok je drugu točku dnevnog reda obrazložila ravnateljica Vidre Emina Kovač. U Hrvatskoj gospodarskoj komori i Županijskoj komori Virovitica u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područnim uredom Virovitica i Policijskom upravom Virovitičko-podravskom održano je predavanje Strani radnici i nove obveze poslodavca u 2026. godini. Prezentacije su održali predstavnici HZZ-a Područnog ureda Virovitica i Policijske uprave Virovitičko-podravske, koji su nazočne predstavnike poduzetnika upoznali sa novinama u postupcima, potrebnoj dokumentaciji i procedurama vezanih za zapošljavanje stranih radnika. Prema podacima Policijske uprave Virovitičko-podravske županije, do 31. svibnja 2026. godine u Virovitičko-podravskoj županiji izdano je 387 dozvola za boravak i rad stranim radnicima. Izmjene i dopune Zakona o strancima donose niz novosti vezanih uz izdavanje i produljenje dozvola za boravak i rad, promjenu poslodavca i zanimanja. Izmjene se odnose i na obveze poslodavca vezane uz smještaj stranih radnika, elektroničku komunikaciju s institucijama te postupnu provedbu mjera integracije, uključujući i obvezu poznavanja hrvatskog jezika za određene kategorije radnika. Digitalnu komoru i usluge Hrvatske gospodarske komore predstavila je Suzana Kolesarić, poslovna tajnica Županijske komore Virovitica. Gradovima i općinama sa područja Virovitičko-podravske županije odobrena su sredstva za komunalne projekte. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je popis odabranih projekata za sufinanciranje razvoja komunalnog gospodarstva u 2026. godini. Među odabranim projektima nalaze se i tri sa područja Orahovice, Crnca i Čačinaca. Grad Orahovica dobio je 40.600 eura za izgradnju staza u Crkvarima i Staroj Jošavi. Općini Crnac odobreno je 33.800 eura za uređenje cesta u Velikom Rastovcu. Općina Čačinci ostvarila je 28.000 eura za izgradnju staza i platoa na groblju u Slatinskom Drenovcu. Odobrena sredstva namijenjena su unapređenju komunalne infrastrukture i kvalitete života stanovnika te ravnomjernijem razvoju lokalnih sredina. Ministarstvo zdravstva tijekom srpnja uputit će u e-savjetovanje nacrt novog zakona o djelatnostima u zdravstvu, kojim će se sadašnja Hrvatska komora zdravstvenih radnika podijeliti na 4 samostalne komore. Time će se po prvi puta jasno urediti status magistara medicinsko-laboratorijske dijagnostike, radiološke tehnologije i radne terapije. Novim zakonom definirat će se stručne kompetencije i odgovornosti zdravstvenih radnika, a svaka od novih komora imat će vlastiti etički kodeks te provoditi stručni nadzor i stegovne postupke. U ministarstvu očekuju da će zakon biti donesen do kraja godine, dok bi osnivanje novih komora trebalo započeti početkom iduće godine. Policijska postaja Virovitica zaprimila je kaznenu prijavu zbog računalne prijevare u kojoj je 75-godišnji muškarac, vjerujući lažnim obećanjima o zaradi trgovanjem zlatom i naftom, ostao bez ukupno 1580 eura. Prema prijavi najprije uplatio 240 eura za početak rada na internetskoj investicijskoj platformi, potom još 500 eura. a prevarant je kasnije iskoristio njegove bankovne podatke i s računa podigao dodatnih 840 eura. Policija provodi kriminalističko istraživanje te ponovno upozorava građane da ne dijele bankovne podatke, ne instaliraju programe za udaljeni pristup na zahtjev nepoznatih osoba i da svaku sumnju na prijevaru odmah prijave policiji. Picado klub Čačinci nastavlja s organizacijom ljetne lige 2026. koja je već nakon prva dva turnira nadmašila sva očekivanja. Odličan odaziv natjecatelja, kvalitetni mečevi i sjajna atmosfera obilježili su dosadašnji dio natjecanja, a sada je vrijeme za treći turnir koji će se održati u petak 17. srpnja s početkom u 20 sati. Prvi turnir okupio je oko 22 igrača, dok je drugi privukao čak 32 natjecatelja iz više Picado klubova, što potvrđuje da ljetna liga iz kola u kolo postaje sve zanimljivija i privlači sve veći broj ljubitelja ovog sporta. Organizatori vjeruju kako će se pozitivan trend nastaviti te očekuju još jedan odličan odaziv igrača i na trećem turniru. Dosadašnji turniri ponudili su mnoštvo kvalitetnih i neizvjesnih susreta, a publika je mogla uživati u velikom broju napetih mečeva koji su često odlučivani tek u završnim bacanjima. Poseban trenutak drugog turnira bio je i atraktivan Big Fish, izlaz od 170, najveći mogući izlaz u Picadu, koji je dodatno podigao atmosferu i još jednom pokazao kvalitetu igrača koji nastupaju na ljetnoj ligi.

0: I u prvome dijelu dana mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, a poslije podne postupno smirivanje i češća sunčana razdoblja. U južnim predjelima u većem dijelu dana suho i djelomice sunčano, na kopnu vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana uz pljuskove u noći i ujutro mjestimice jak, na udare i olujan sjeverozapadni vjetar i bura, a danju će posvuda puhati većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 17 do 21, na moru do 25, a najviša dnevna od 28 do 32 stupnja Celzijeva.
1: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica. Ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: 95,7 Radio Orahovica.

Poštovani slušatelji, ma gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz programa Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru

0: glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica. Osviži se uz najveće ljetne hitove. Ovo je Radio Orahovica.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete, opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
2: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Radio Orahovica, samo hitovi na 95,7.

0: Dragi naši slušatelji, i dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice, u nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjene voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7. 100% Orahovačko na 95,7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: Ljetno poslijepodne uz 95,7.

0: fiori in more.
1: Radio Orahovica. Vijesti.
2: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Kako bi zdravstvena zaštita bila dostupnija stanovnicima ruralnih područja, Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije započeo je sa radom mobilni ambulanti koje obilaze naselja diljem županije. U sklopu redovnog rasporeda u petak će mobilna ambulanta boraviti na području grada Orahovice, gdje će zdravstvene usluge biti dostupne stanovnicima Donje Pištane i Duzluka u vremenu od 11.30 do 14.30. Mobilna ambulanta namijenjena je prvenstveno stanovnicima kojima je zbog udaljenosti ili smanjenja pokretljivosti otežan dolazak do liječnika, a cilj projekta je približiti primarnu zdravstvenu zaštitu svim građanima. Pozivaju se mještani kojima je potrebna zdravstvena usluga da iskoriste dolazak mobilne ambulante i obave potrebne preglede, te da se informiraju o dostupnim zdravstvenim uslugama. Više od 13.000 građana koji su dulje od 3 godine u neprekidnoj blokadi, a dug im ne prelazi 2.654 eura, od FINA-e ove godine dobilo poziv za pokretanje jednostavnog stečaja potrošača. Nakon primitka poziva građani imaju 15 dana za očitovanje, a ako se ne izjasne, smatra se da su dali suglasnost. Unatoč tome, interes za ovaj način rješavanja dugova i dalje je slab. Od 13.142 poreznih građana očitovalo se njih 2.795, a samo je 751 pristalo na pokretanje postupka. Od uvođenja instituta jednostavnog stečaja 2019. godine sudovima je upućeno gotovo 247.000 prijedloga, dok izvansudski postupci gotovo da se i ne koriste. FINA ističe kako velik broj građana i dalje ne koristi zakonske mogućnosti za izlazak iz dugotrajne blokade. Odlične vijesti iz HZZO-a. Teško oboljela djeca dobivaju važan lijek. Povjerenstvo za lijekove dalo je pozitivno mišljenje za uvrštavanje lijeka Givinostat na listu lijekova za liječenje djece oboljele od Duchenove mišićne distrofije. Lijek usporava napredovanje bolesti, a ako ga odobri i upravno vijeće HZZO-a, u cijelosti će se financirati iz obveznog zdravstvenog osiguranja. U Hrvatskoj od ove rijetke bolesti boluje oko 60 dječaka, a njih 20 ispunjava uvjete za liječenje. Stručnjaci upozoravaju da je pravodobna terapija ključna kako bi se usporio gubitak sposobnosti samostalnog hoda. Vremenska prognoza. Uglavnom u noći u prvome dijelu dana mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, a poslije podne postupno smirivanje i češća sunčana razdoblja. U južnim predjelima u većem dijelu dana suho i djelomice sunčano, na kopnu vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana uz pljuskove u noći i ujutro mjestimice jak, na udare i olujan sjeverozapadni vjetar i bura, a danju će posvuda puhati većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 17 do 21, na moru od 25, a najviša dnevna od 28 do 32 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957, koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro, jutro! I ovo ljeto osižite se na valovima Radio Orahovice. 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj župi

0: županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
1: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Ljubitelji malog nogometa, pripremite svoju ekipu. Na Orahovačko jezero stiže prva jezerska ljetna malonogometna liga. Turnir se igra 17., 18., 24. i 25. srpnja, a prijave traju do 16. srpnja u 20 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 150 eura. Za najbolje su osigurane vrijedne novčane nagrade. 1000 eura za prvo, 500 za drugo i 200 eura za treće mjesto. Okupite svoju ekipu i budite dio vrhunskog sportskog spektakla na Orahovačkom jezeru. Organizatori su Odbor za kulturno-turističke manifestacije, Turistička zajednica grada Orahovice i Zajednica sportskih udruga grada Orahovice. Prva jezerska ljetna malonogometna liga. Vidimo se na Orahovačkom jezeru.

0: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orehovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 euro. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština, samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom, brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici, a uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonica ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
2: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing

Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
4: Radio Orahovica. Mi sviramo samo hitove.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Kako bi zdravstvena zaštita bila dostupnija stanovnicima ruralnih područja, Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije započeo je sa radom mobilnih ambulanti koje obilaze naselja diljem županije. U sklopu redovnog rasporeda u petak će mobilna ambulanta boraviti na području grada Orahovice, gdje će zdravstvene usluge biti dostupne stanovnicima Donje Pištane i Duzluka u vremenu od 11.30 do 14.30 minuta. Mobilna ambulanta namijenjena je prvenstveno stanovnicima kojima je zbog udaljenosti ili smanjenja pokretljivosti otežan dolazak do liječnika, a cilj projekta je približiti primarnu zdravstvenu zaštitu svim građanima. Pozivaju se mještani kojima je potrebna zdravstvena usluga da iskoriste dolazak mobilne ambulante i obave potrebne preglede, te da se informiraju o dostupnim zdravstvenim uslugama. Više od 13.000 građana koji su dulje od 3 godine u neprekidnoj blokadi, a dug im ne prelazi 2.654 eura, od FINA-e ove godine dobilo poziv za pokretanje jednostavnog stečaja potrošača. Nakon primitka poziva građani imaju 15 dana za očitovanje, a ako se ne izjasne, smatra se da su dali suglasnost. Unatoč tome, interes za ovaj način rješavanja dugova i dalje je slab. Od 13.142 poreznih građana očitovalo se njih 2.795, a samo je 751 pristalo na pokretanje postupka. Od uvođenja instituta jednostavnog stečaja 2019. godine sudovima je upućeno gotovo 247.000 prijedloga, dok izvansudski postupci gotovo da se i ne koriste. FINA ističe kako velik broj građana i dalje ne koristi zakonske mogućnosti za izlazak iz dugotrajne blokade. Odlične vijesti iz HZZO-a. Teško oboljela djeca dobivaju važan lijek. Povjerenstvo za lijekove dalo je pozitivno mišljenje za uvrštavanje lijeka Givinostat na listu lijekova za liječenje djece oboljele od Duchenove mišićne distrofije. Lijek usporava napredovanje bolesti, a ako ga odobri i upravno vijeće HZZO-a, u cijelosti će se financirati iz obveznog zdravstvenog osiguranja. U Hrvatskoj od ove rijetke bolesti boluje oko 60 dječaka, a njih 20 ispunjava uvjete za liječenje. Stručnjaci upozoravaju da je pravodobna terapija ključna kako bi se usporio gubitak sposobnosti samostalnog hoda. Vremenska prognoza. Uglavnom u noći u prvome dijelu dana mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, a poslije podne postupno smirivanje i češća sunčana razdoblja. U južnim predjelima u većem dijelu dana suho i djelomice sunčano, na kopnu vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana uz pljuskove u noći ujutro mjestimice jak, na udare i olujan sjeverozapadni vjetar i bura, a danju će posvuda pukati većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 17 do 21, na moru od 25, a najviša dnevna od 28 do 32 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Najbolja domaća glazba.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Ljubitelji malog nogometa, pripremite svoju ekipu. Na Orahovačko jezero stiže prva jezerska ljetna malonogometna liga. Turnir se igra 17., 18., 24. i 25. srpnja, a prijave traju do 16. srpnja u 20 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 150 eura. Za najbolje su osigurane vrijedne novčane nagrade. 1000 eura za prvo, 500 za drugo i 200 eura za treće mjesto. Okupite svoju ekipu i budite dio vrhunskog sportskog spektakla na Orahovačkom jezeru. Organizatori su Odbor za kulturno-turističke manifestacije, Turistička zajednica grada Orahovice i Zajednica sportskih udruga grada Orahovice. Prva jezerska ljetna malonogometna liga. Vidimo se na Orahovačkom jezeru.

0: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orehovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Tiblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Tiblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimursko meso stiblice.
2: Meso stiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se priprema prvenstveno zbog toga da bi se meso očuvalo kroz duži vremenski period iz onih vremena još kad nije bilo zamrzivača ili škrinja.
1: Receptura pripreme jedinstvena je za Međimurje, kaže Sonja Fažon, predsjednica Udruge za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda, i zato je specijalitet zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla. Pri posjeti Međimurju svakako ga probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
4: Ja sam Karl Ressler i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
6: Sati. Nova akcija uskoka u kojoj je ovaj put uključena i vojna policija. Nastavlja se sukob na Bliskom istoku, Zelenski krenuo u rekonstrukciju vlade, Argentina je izborila finale svjetskog prvenstva, Hajduk u Slovačkoj traži prolaz u drugo pretkolo Europske lige.
3: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Dvije osobe uhićene su u novoj antikorupcijskoj akciji USKOK-a u kojoj sudjeluje vojna policija, izvijestilo je tužiteljstvo, a prema neslužbenim informacijama među uhićenima je bivši šef nabave Ministarstva obrane. Hitne dokazne radnje provode se na području Zagreba, Istarske i Zadarske županije zbog sumnje na koruptivna kaznena djela. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljem postupanju.
3: Media Servis. Vijesti.
6: Premijer Andrej Plenković okupio je ministre na novoj sjednici vlade. Na sjednici će donijeti odluke vezane za obeštećenje radnika Plovesta i Salonita u stečaju Vranjic. Uz to donosi se i odluka o financiranju dječjih vrtića za sljedeću pedagošku godinu, kao i prijedlog uredbe o provedbi akta o kibernetičkoj solidarnosti. Vlada daje i suglasnost HŽ infrastrukturi za zaduženje s ciljem provedbe projekata iz EU programa. U uvodnom dijelu Plenković je komentirao sudjelovanje pripadnika antiterorističke jedinice Lučko na vojnom mimohodu u Parizu.
7: Hrvatska je bila tamo gdje treba biti sa svojim zapadnim saveznicima. Vjerujemo da će se u budućnosti u promijenjenim okolnostima na takvim događajima naći i pripadnici Hrvatske vojske. Bio bi katastrofalan propust i pogreška političkih razmjera da tamo Hrvatske nije bilo.
3: Media Servis. Vijesti.
6: Državni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje za sve regije osim Kninske i Dubrovačke zbog mogućeg grmljavinskog nevremena i lokalno izraženih pljuskova. Uz to Riječka, Dubrovačka i Splitska regija pod žutim su upozorenjem zbog vrućine. Iz DHMZ-a su za sutra izdali narančasti meteo alarm za obalni dio i to zbog iznimno visokih temperatura koje bi mogle doseći i 35 stupnjeva Celzijevih.
3: Media Servis. Vijesti.
6: Američke snage sinoć su napale iranske zapovjedne centre, položaje protuzračne obrane, raketne i bespilotne letjelice te objekte za obalni nadzor kako bi dodatno umanjile iransku sposobnost da prijeti nevinim pomorcima na komercijalnim brodovima koji prolaze Hormuškim tjesnacem, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. Bio je to drugi udar u danu, a američki predsjednik Donald Trump tu ne misli stati.
8: A onda će idućeg tjedna biti jako loše za njih jer idućeg tjedna na red dolaze elektrane, mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane, srušit ćemo sve njihove mostove ako ne sjednu za stol i pregovaraju.
6: Najmanje 35 ljudi je ubijeno, a više od 300 je ranjeno u tekućim američkim napadima prema iranskom ministarstvu zdravstva. Teheran je uzvratio gađanjem američkih baza u Kuvajtu i Jordanu, a sirene su se oglasile u Bahreinu.
3: Media Servis.
9: Vijesti.
6: Nakon što su europski lideri napustili Kijev, u kojem su se okupili na obilježavanju Ukrajinskog dana državnosti, Rusija je izvela novi napad balističkim raketama na glavni ukrajinski grad. Ubijene su najmanje dvije, a ranjeno je 6 osoba, rekli su lokalni čelnici. S druge strane, ruska zračna baza u Saratovskoj oblasti navodno je pogođena ukrajinskim dronom tijekom noći. Za to vrijeme ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski radi novu rekonstrukciju vlade. Smijenio je Zelenski tako Mihajla Fedorova s mjesta ministra obrane, kojeg bi trebao naslijediti sadašnji ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko. Uz to, Zelenski je predložio Sergija Koreckog, izvršnog direktora državne naftne i plinske tvrtke Naftogaz, za sljedećeg ukrajinskog premijera. Potvrdio je to predsjednik ukrajinskog parlamenta Ruslan Stefančuk.
9: Media servis. Vijesti.
6: Francuski zastupnici u Donjem su domu parlamenta na glasanju s 291 glasom za i 241 protiv usvojili zakon koji punoljetnim osobama s neizlječivim bolestima daje pravo na potpomognuto umiranje. Pravo na eutanaziju imat će samo punoljetni francuski državljani i osobe s prijavljenim boravkom u Francuskoj koje boluju od teških i neizlječivih bolesti te su u naprednoj ili terminalnoj fazi, pate od neprestane fizičke ili psihičke boli, ali su sposobne donijeti slobodnu i informiranu odluku. Zdravstveni djelatnici moći će se pozvati na priziv savjesti, no dužni su pacijentu ustupiti imena drugih zdravstvenih radnika koji rade eutanaziju. Francuski senat glasao je protiv zakona, no zadnju riječ ima Donji dom, a zakon bi još mogao izmijeniti i Ustavno vijeće.
9: Sport.
10: Nogometaši Argentine pobijedili su Englesku u polufinalu svjetskog prvenstva i u nedjelju protiv Španjolske love svoj četvrti naslov prvaka svijeta.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
10: U prvom poluvremenu gledali smo vrlo siromašnu predstavu obje momčadi, na odmor se išlo s 0-0. Nastavak je donio puno uzbudljiviji susret, a mrežu je prvi zatresao Anthony Gordon u 55. minuti i donio prednost Englezima. Izjednačenje stiglo na samom kraju u 85. minuti kada je Enzo Fernandez probudio Argentince pogodivši za 1-1. A kad su se već počeli nazirati produžeci, Lautaro Martinez golom u 92. minuti vodi Argentinu u finale mundijala. Prilika je to za prvake da obrane titulu, ali da uzmu svoj četvrti naslov u povijesti. Finale se igra 19. srpnja u New Jerseyu s početkom u 21 sat. Nogometaši Hajduka večeras u 20 sati 30 minuta igraju uzvratnu utakmicu protiv Slovačke Žiline u prvom kolu kvalifikacija za Europsku ligu. Bijeli u Slovačku stižu s prednošću 2-0 koji su ostvarili u prvom susretu odigranom na Poljudu. U oči uzvrata Roko Brajković je rekao:
11: "Moramo ostati mirni što god da se desi, vjerujemo da smo bolja ekipa i to smo došli vamo pokazati, ali znamo da oni imaju još 90 minuta i da se sigurno neće predat, da će pokušati sve da se vrate i ništa, im idemo po prolaz."
10: Hrvatski tenisač Dino Prižmić završio svoj nastup na ATP turniru u Umagu u osmini finala. Naš tenisač je prvi set osvojio pobjedivši 6-3, drugi je pripao Slovaku Aleksu Molčanu 7-6, dok je treći set Prižmić predao nakon što je Molčan poveo 4-0. U konkurenciji parova hrvatski tenisači Admir Kalender i Nino Serdarušić plasirali su se u polufinale, pobjedivši njemačko-nizozemsku kombinaciju Francen Hase 6-3 7-6. Recimo još kako u rumunjskom jašiju Petra Marčinko vladala armensku predstavnicu Elinu Avanesian te tako ušla u polufinale turnira. Za Media Servis, Lovro Lenac.
9: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
5: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
9: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Bjelovar i Varaždin su na 21, Sisak broj 23, Daruvar i Zagreb su na 26, Osijek, Karlovac i Gospić na 27, u Slavonskom Brodu je 28, Dubrovniku 29, Rijeka i Zadar su na 30, Split na 32, dok je u Šibeniku 33 stupnja Celzijeva. Na kopnu promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom koji uglavnom oko sredine dana i dio poslije podneva u unutrašnjosti lokalno mogu biti izraženiji, na obali sunčanije, većinom suho. Vjetar vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadni, ponegdje na otocima Dalmacije i jak. Najviša dnevna temperatura većinom od 29 do 34 stupnjeva Celzijevih.
9: Media servis. Najbrža istina.
5: Svakoga dana radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.
9: Osježi se uz najveće ljetne hitove na 95,7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge iz cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: Samo slušaj.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica u suradnji sa Kliničkom bolnicom Osijek organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u subotu 18. srpnja u vatrogasnom domu DVD-a Orahovica od 8:30 do 14:30. Na darivanje su pozvani svi dobrovoljni darivatelji krvi te građani, posebno mladi, stariji od 18 godina. Zbog povećanih potreba i nedostatka pojedinih krvnih grupa u KBC-u Osijek, organizatori pozivaju što veći broj građana da se odazove ovoj humanitarnoj akciji. Darivateljima se preporučuje da dan prije i na dan darivanja izbjegavaju masnu i jako začinjenu hranu te konzumaciju alkohola. Dnevnik. Kako bi zdravstvena zaštita bila dostupnija stanovnicima ruralnih područja, Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije započeo je sa radom mobilnih ambulanti koje obilaze naselja diljem županije. U sklopu redovnog rasporeda u petak će mobilna ambulanta boraviti na području grada Orahovice, gdje će zdravstvene usluge biti dostupne stanovnicima Donje Pištane i Duzluka u vremenu od 11:30 do 14:30. Mobilna ambulanta namijenjena je prvenstveno stanovnicima kojima je zbog udaljenosti ili smanjenja pokretljivosti otežan dolazak do liječnika, a cilj projekta je približiti primarnu zdravstvenu zaštitu svim građanima. Pozivaju se mještani kojima je potrebna zdravstvena usluga da iskoriste dolazak mobilne ambulante i obave potrebne preglede, te da se informiraju o dostupnim zdravstvenim uslugama. Dnevnik. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić predstavio je program potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka vrijedan 500.000 eura, namijenjen proizvođačima ovčjeg i kozjeg mlijeka u područjima pogođenima ograničenjima zbog kuge malih preživača. Potporom će biti obuhvaćeno oko 100 gospodarstava, a iznos će se određivati prema stvarno nastaloj šteti. Uz program potpore predstavljene su i 4 prijedloga pravilnika koja će biti upućena u javno savjetovanje. Oni se odnose na ribarstvo, uzgoj toplokrvnih pasmina konja, sokolarstvo i jednostavnu javnu nabavu. Među novostima su digitalizacija izdavanja sokolarskih iskaznica te unapređenje postupaka javne nabave radi veće transparentnosti i učinkovitosti. Dnevnik. Više od 13.000 građana koji su dulje od 3 godine u neprekidnoj blokadi, a dug im ne prelazi 2654 eura, od FINA-e ove godine dobilo poziv za pokretanje jednostavnog stečaja potrošača. Nakon primitka poziva građani imaju 15 dana za očitovanje, a ako se ne izjasne, smatra se da su dali suglasnost. Unatoč tome, interes za ovaj način rješavanja dugova i dalje je slab. Od 13.142 poreznih građana očitovalo se njih 2795, a samo je 751 pristalo na pokretanje postupka. Od uvođenja instituta jednostavnog stečaja 2019. godine sudovima je upućeno gotovo 247.000 prijedloga, dok izvansudski postupci gotovo da se i ne koriste. FINA ističe kako velik broj građana i dalje ne koristi zakonske mogućnosti za izlazak iz dugotrajne blokade. Dnevnik. Završen je ovogodišnji fotonatječaj Volim svoju županiju, koji je Hrvatska zajednica županija provodila od 8. do 19. lipnja 2026. godine. Natječaj je i ove godine okupio brojne zaljubljenike u fotografiju, koji su svojim objektivom zabilježili prirodne ljepote, kulturnu baštinu, tradiciju i svakodnevni život hrvatskih županija. Nakon završetka prijava, stručni žiri odabrao je najbolje fotografije koje su ušle u finale, dok je publika svoje favorite mogla podržati putem online glasanja koje je trajalo od 1. do 8. srpnja 2026. godine. Po završetku ocjenjivanja proglašeni su pobjednici. Na pristigle fotografije ovogodišnjeg natječaja osvrnula se i predsjednica stručnog žirija, fotografkinja Suzana Arslani. Susreli smo se ove godine sa izuzetno širokim spektrom autorskih pristupa, od klasičnih dokumentarnih formi i pejzaža do suvremenih konceptualnih rješenja, Ono što me se posebno dojmilo kod fotografija naših dobitnika jest zrela artikulacija kadra. Vidljivo je promišljanje o likovnosti fotografije, o kompoziciji, kontroli dubinske oštrine i kolora koji nosi jak emotivni naboj. Fotografije ne funkcioniraju samo kao dokumentiranje trenutka, već donose jedan zaokruženi vizualni narativ i atmosferu, što je rezultat tehničke vještine, strpljenja i jasne autorske vizije. Autori su na svojim fotografijama uspjeli dislocirati iz vlastite svakodnevice i dali su nam svoju autentičnu perspektivu na ljude, prostore i mikrotrenutke. Inače, najbolju fotografiju s područja Virovitičko-podravske županije imao je Ivan Selci i njegova fotografija Polijećemo. Iz Hrvatske zajednice županija uputili su iskrenu čestitku svim pobjednicima, finalistima i sudionicima koji su svojim fotografijama pokazali raznolikost, ljepotu i posebnost hrvatskih županija. Zahvaljujemo svim sudionicima na prijavljenim radovima, kao i publici koja je svojim glasovima podržala finaliste. Veselimo se novom izdanju fotonatječaja i novim fotografskim pričama koje slave ljepote hrvatskih županija. Dnevnik. Odlične vijesti iz HZZO-a. Teško oboljela djeca dobivaju važan lijek. Povjerenstvo za lijekove dalo je pozitivno mišljenje za uvrštavanje lijeka Givinostat na listu lijekova za liječenje djece oboljele od Duchenove mišićne distrofije. Lijek usporava napredovanje bolesti, a ako ga odobri i upravno vijeće HZZO-a, u cijelosti će se financirati iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

0: U noći na subotu može biti i na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, na istoku i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 20, na moru između 22 i 26. Najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih. Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice. 95,7. Samo hitovi.

0: Bambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
4: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe.

Ljubitelji malog nogometa, pripremite svoju ekipu. Na Orahovačko jezero stiže prva jezerska ljetna malonogometna liga. Turnir se igra 17., 18., 24. i 25. srpnja, a prijave traju do 16. srpnja u 20 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 150 eura. Za najbolje su osigurane vrijedne novčane nagrade. 1000 eura za prvo, 500 za drugo i 200 eura za treće mjesto. Okupite svoju ekipu i budite dio vrhunskog sportskog spektakla na Orahovačkom jezeru. Organizatori su Odbor za kulturno-turističke manifestacije, Turistička zajednica grada Orahovice i Zajednica sportskih udruga grada Orahovice. Prva jezerska ljetna malonogometna liga. Vidimo se na Orahovačkom jezeru.

0: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orehovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

0: Rambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
4: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
5: Svakoga dana, radio koji diš.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica u suradnji sa kliničkom bolnicom Osijek organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u subotu 18. srpnja u vatrogasnom domu DVD-a Orahovica od 8:30 do 14:30. Na darivanje su pozvani svi dobrovoljni darivatelji krvi te građani, posebno mladi, stariji od 18 godina. Zbog povećanih potreba i nedostatka pojedinih krvnih grupa u KBC-u Osijek, organizatori pozivaju što veći broj građana da se odazove ovoj humanitarnoj akciji. Darivateljima se preporučuje da dan prije i na dan darivanja izbjegavaju masnu i jako začinjenu hranu te konzumaciju alkohola. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić predstavio je program potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka vrijedan 500 000 eura, namijenjen proizvođačima ovčjeg i kozjeg mlijeka u područjima pogođenima ograničenjima zbog kuge malih preživača. Potporom će biti obuhvaćeno oko 100 gospodarstava, a iznos će se određivati prema stvarno nastaloj šteti. Uz program potpore predstavljena su i 4 prijedloga pravilnika koja će biti upućena u javno savjetovanje. Oni se odnose na ribarstvo, uzgoj toplokrvnih pasmina konja, sokolarstvo i jednostavnu javnu nabavu. Među novostima su digitalizacija izdavanja sokolarskih iskaznica te unapređenje postupaka javne nabave radi veće transparentnosti i učinkovitosti. Završen je ovogodišnji fotonatječaj Volim svoju županiju, koji je Hrvatska zajednica županija provodila od 8. do 19. lipnja 2026. godine. Natječaj je i ove godine okupio brojne zaljubljenike u fotografiju, koji su svojim objektivom zabilježili prirodne ljepote, kulturnu baštinu, tradiciju i svakodnevni život hrvatskih županija. Nakon završetka prijava, stručni žiri odabrao je najbolje fotografije koje su ušle u finale, dok je publika svoje favorite mogla podržati putem online glasanja koje je trajalo od 1. do 8. srpnja 2026. godine. Po završetku ocjenjivanja proglašeni su pobjednici. Na pristigle fotografije ovogodišnjeg natječaja osvrnula se i predsjednica stručnog žirija, fotografkinja Suzana Arslani. Susreli smo se ove godine sa izuzetno širokim spektrom autorskih pristupa, od klasičnih dokumentarnih formi i pejzaža do suvremenih konceptualnih rješenja. Ono što me se posebno dojmilo kod fotografija naših dobitnika jest zrela artikulacija kadra. Vidljivo je promišljanje o likovnosti fotografije, o kompoziciji, kontroli dubinske oštrine i kolora koji nosi jak emotivni naboj. Fotografije ne funkcioniraju samo kao dokumentiranje trenutka, već donose jedan zaokruženi vizualni narativ i atmosferu, što je rezultat tehničke vještine, strpljenja i jasne autorske vizije. Autori su na svojim fotografijama uspjeli dislocirati iz vlastite svakodnevice i dali su nam svoju autentičnu perspektivu na ljude, prostore i mikrotrenutke. Inače, najbolju fotografiju s područja Virovitičko-podravske županije imao je Ivan Selci i njegova fotografija Polijećemo. Iz Hrvatske zajednice županija uputili su iskrenu čestitku svim pobjednicima, finalistima i sudionicima koji su svojim fotografijama pokazali raznolikost, ljepotu i posebnost hrvatskih županija. Zahvaljujemo svim sudionicima na prijavljenim radovima, kao i publici koja je svojim glasovima podržala finaliste. Veselimo se novom izdanju fotonatječaja i novim fotografskim pričama koje slave ljepote hrvatskih županija. Vrijeme sutra, djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, na kopnu uz više oblaka, lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito prema večeri u središnjim predjelima, mogu biti izraženi i praćeni prolazno jakim vjetrom. Pljuskova u noći na subotu može biti i na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, na istoku i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 20, na moru između 22 i 26. Najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Najbolja domaća glazba.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Ljubitelji malog nogometa, pripremite svoju ekipu. Na Orahovačko jezero stiže prva jezerska ljetna malonogometna liga. Turnir se igra 17., 18., 24. i 25. srpnja, a prijave

do 16. srpnja u 20 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 150 eura. Za najbolje su osigurane vrijedne novčane nagrade. 1000 eura za prvo, 500 za drugo i 200 eura za treće mjesto. Okupite svoju ekipu i budite dio vrhunskog sportskog spektakla na Orahovačkom jezeru. Organizatori su Odbor za kulturno-turističke manifestacije, Turistička zajednica grada Orahovice i Zajednica sportskih udruga grada Orahovice. Prva jezerska ljetna malonogometna liga. Vidimo se na Orahovačkom jezeru.

0: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orehovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i

Čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom, prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica u suradnji sa kliničkom bolnicom Osijek organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u subotu 18. srpnja u vatrogasnom domu DVD-a Orahovica od 8 sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta. Na darivanje su pozvani svi dobrovoljni darivatelji krvi te građani, posebno mladi, stariji od 18 godina. Zbog povećanih potreba i nedostatka pojedinih krvnih grupa u KBC-u Osijek, organizatori pozivaju što veći broj građana da se odazove ovoj humanitarnoj akciji. Darivateljima se preporučuje da dan prije i na dan darivanja izbjegavaju masnu i jako začinjenu hranu te konzumaciju alkohola. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić predstavio je program potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka vrijedan 500 tisuća eura, namijenjen proizvođačima ovčjeg i kozjeg mlijeka u područjima pogođenima ograničenjima zbog kuge malih preživača. Potporom će biti obuhvaćeno oko 100 gospodarstava, a iznos će se određivati prema stvarno nastaloj šteti. Uz program potpore predstavljene su i 4 prijedloga pravilnika koja će biti upućena u javno savjetovanje. Oni se odnose na ribarstvo, uzgoj toplokrvnih pasmina konja, sokolarstvo i jednostavnu javnu nabavu. Među novostima su digitalizacija izdavanja sokolarskih iskaznica te unapređenje postupaka javne nabave radi veće transparentnosti i učinkovitosti. Završen je ovogodišnji fotonatječaj Volim svoju županiju, koji je Hrvatska zajednica županija provodila od 8. do 19. lipnja 2026. godine. Natječaj je i ove godine okupio brojne zaljubljenike u fotografiju koji su svojim objektivom zabilježili prirodne ljepote, kulturnu baštinu, tradiciju i svakodnevni život hrvatskih županija. Nakon završetka prijava, stručni žiri odabrao je najbolje fotografije koje su ušle u finale, dok je publika svoje favorite mogla podržati putem online glasanja koje je trajalo od 1. do 8. srpnja 2026. godine. Po završetku ocjenjivanja proglašeni su pobjednici. Na pristigle fotografije ovogodišnjeg natječaja usvrnula se i predsjednica stručnog žirija, fotografkinja Suzana Arslani. Susreli smo se ove godine sa izuzetno širokim spektrom autorskih pristupa, od klasičnih dokumentarnih formi i pejzaža do suvremenih konceptualnih rješenja. Ono što me se posebno dojmilo kod fotografija naših dobitnika jest zrela artikulacija kadra. Vidljivo je promišljanje o likovnosti fotografije, o kompoziciji, kontroli dubinske oštrine i kolora koji nosi jak emotivni naboj. Fotografije ne funkcioniraju samo kao dokumentiranje trenutka, već donose jedan zaokruženi vizualni narativ i atmosferu, što je rezultat tehničke vještine, strpljenja i jasne autorske vizije. Autori su na svojim fotografijama uspjeli dislocirati iz vlastite svakodnevice i dali su nam svoju autentičnu perspektivu na ljude, prostore i mikrotrenutke. Inače, najbolju fotografiju s područja Virovitičko-podravske županije imao je Ivan Selci i njegova fotografija Polijećemo. Iz Hrvatske zajednice županija uputili su iskrenu čestitku svim pobjednicima, finalistima i sudionicima koji su svojim fotografijama pokazali raznolikost, ljepotu i posebnost hrvatskih županija. Zahvaljujemo svim sudionicima na prijavljenim radovima, kao i publici koja je svojim glasovima podržala finaliste. Veselimo se novom izdanju fotonatječaja i novim fotografskim pričama koje slave ljepote hrvatskih županija. Vrijeme sutra, djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, na kopnu uz više oblaka, lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobno

0: Osobito prema večeri u središnjim predjelima mogu biti izraženi i praćeni prolazno jakim vjetrom. Pljuskova u noći na subotu može biti i na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, na istoku i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 20, na moru između 22 i 26, najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. 95,7. Samo hitovi.

mi sviramo samo hitove.

0: sam ja.
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

0: Bambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding,
3: ding. Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
4: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Ljubitelji malog nogometa, pripremite svoju ekipu. Na Orahovačko jezero stiže prva jezerska ljetna malonogometna liga. Turnir se igra 17., 18., 24. i 25. srpnja, a prijave traju do 16. srpnja u 20 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 150 eura. Za najbolje su osigurane vrijedne novčane nagrade. 1000 eura za prvo, 500 za drugo i 200 eura za treće mjesto. Okupite svoju ekipu i budite dio vrhunskog sportskog spektakla na Orahovačkom jezeru. Organizatori su Odbor za kulturno-turističke manifestacije, Turistička zajednica grada Orahovice i Zajednica sportskih udruga grada Orahovice. Prva jezerska ljetna malonogometna liga. Vidimo se na Orahovačkom jezeru.

0: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orehovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: 957 Radio Orahovica.

Poštovani slušatelji, vi ste uz program Radio Orahovica na 95,7 MHz. U narednih sat vremena uživajte u najboljoj tamburaškoj glazbi.

0: U proteklih sat vremena uživali ste u najboljoj tamburaškoj glazbi. Ostanite i dalje uz naš program na 95,7 MHz.
1: Radio Orahovica. Dnevnik.
2: Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
3: Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica u suradnji sa Kliničkom bolnicom Osijek organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u subotu 18. srpnja u vatrogasnom domu DVD-a Orahovica od 8:30 do 14:30. Na darivanje su pozvani svi dobrovoljni darivatelji krvi te građani, posebno mladi, stariji od 18 godina. Zbog povećanih potreba i nedostatka pojedinih krvnih grupa u KBC-u Osijek, organizatori pozivaju što veći broj građana da se odazove ovoj humanitarnoj akciji. Darivateljima se preporučuje da dan prije i na dan darivanja izbjegavaju masnu i jako začinjenu hranu te konzumaciju alkohola.
1: Dnevnik.
3: Kako bi zdravstvena zaštita bila dostupnija stanovnicima ruralnih područja, Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije započeo je sa radom mobilnih ambulanti koje obilaze naselja diljem županije. U sklopu redovnog rasporeda u petak će mobilna ambulanta boraviti na području grada Orahovice, gdje će zdravstvene usluge biti dostupne stanovnicima Donje Pištane i Duzluka u vremenu od 11:30 do 14:30. Mobilna ambulanta namijenjena je prvenstveno stanovnicima kojima je zbog udaljenosti ili smanjenja pokretljivosti otežan dolazak do liječnika, a cilj projekta je približiti primarnu zdravstvenu zaštitu svim građanima. Pozivaju se mještani kojima je potrebna zdravstvena usluga da iskoriste dolazak mobilne ambulante i obave potrebne preglede, te da se informiraju o dostupnim zdravstvenim uslugama.
1: Dnevnik.
3: Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić predstavio je program potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka vrijedan 500 000 eura, namijenjen proizvođačima ovčjeg i kozjeg mlijeka u područjima pogođenima ograničenjima zbog kuge malih preživača. Potporom će biti obuhvaćeno oko 100 gospodarstava, a iznos će se određivati prema stvarno nastaloj šteti. Uz program potpore predstavljena su i 4 prijedloga pravilnika koja će biti upućena u javno savjetovanje. Oni se odnose na ribarstvo, uzgoj toplokrvnih pasmina konja, sokolarstvo i jednostavnu javnu nabavu. Među novostima su digitalizacija izdavanja sokolarskih iskaznica te unapređenje postupaka javne nabave radi veće transparentnosti i učinkovitosti.
1: Dnevnik.
3: Više od 13.000 građana koji su dulje od 3 godine u neprekidnoj blokadi, a dug im ne prelazi 2654 eura, od FINA-e ove godine dobilo poziv za pokretanje jednostavnog stečaja potrošača. Nakon primitka poziva građani imaju 15 dana za očitovanje, a ako se ne izjasne, smatra se da su dali suglasnost. Unatoč tome, interes za ovaj način rješavanja dugova i dalje je slab. Od 13.142 poreznih građana očitovalo se njih 2795, a samo je 751 pristalo na pokretanje postupka. Od uvođenja instituta jednostavnog stečaja 2019. godine sudovima je upućeno gotovo 247.000 prijedloga, dok izvansudski postupci gotovo da se i ne koriste. FINA ističe kako velik broj građana i dalje ne koristi zakonske mogućnosti za izlazak iz dugotrajne blokade.
1: Dnevnik.
3: Završen je ovogodišnji fotonatječaj Volim svoju županiju, koji je Hrvatska zajednica županija provodila od 8. do 19. lipnja 2026. godine. Natječaj je i ove godine okupio brojne zaljubljenike u fotografiju, koji su svojim objektivom zabilježili prirodne ljepote, kulturnu baštinu, tradiciju i svakodnevni život hrvatskih županija. Nakon završetka prijava, stručni žiri odabrao je najbolje fotografije koje su ušle u finale, dok je publika svoje favorite mogla podržati putem online glasanja koje je trajalo od 1. do 8. srpnja 2026. godine. Po završetku ocjenjivanja proglašeni su pobjednici. Na pristigle fotografije ovogodišnjeg natječaja osvrnula se i predsjednica stručnog žirija fotografkinja Suzana Arslani. Susreli smo se ove godine sa izuzetno širokim spektrom autorskih pristupa, od klasičnih dokumentarnih formi i pejzaža do suvremenih konceptualnih rješenja. Ono što me se posebno dojmilo kod fotografija naših dobitnika jest zrela artikulacija kadra. Vidljivo je promišljanje o likovnosti fotografije, o kompoziciji, kontroli dubinske oštrine i kolora koji nosi jak emotivni naboj. Fotografije ne funkcioniraju samo kao dokumentiranje trenutka, već donose jedan zaokruženi vizualni narativ i atmosferu, što je rezultat tehničke vještine, strpljenja i jasne autorske vizije. Autori su na svojim fotografijama uspjeli dislocirati iz vlastite svakodnevice i dali su nam svoju autentičnu perspektivu na ljude, prostore i mikrotrenutke. Inače, najbolju fotografiju s područja Virovitičko-podravske županije imao je Ivan Selci i njegova fotografija Polijećemo. Iz Hrvatske zajednice županija uputili su iskrenu čestitku svim pobjednicima, finalistima i sudionicima koji su svojim fotografijama pokazali raznolikost, ljepotu i posebnost hrvatskih županija. Zahvaljujemo svim sudionicima na prijavljenim radovima, kao i publici koja je svojim glasovima podržala finaliste. Veselimo se novom izdanju fotonatječaja i novim fotografskim pričama koje slave ljepote hrvatskih županija.
1: Dnevnik.
3: Odlične vijesti iz HZZO-a. Teško oboljela djeca dobivaju važan lijek. Povjerenstvo za lijekove dalo je pozitivno mišljenje za uvrštavanje lijeka Givinostat na listu lijekova za liječenje djece oboljele od Duchenove mišićne distrofije. Lijek usporava napredovanje bolesti, a ako ga odobri i upravno vijeće HZZO-a, u cijelosti će se financirati iz obveznog zdravstvenog osiguranja. U Hrvatskoj od ove rijetke bolesti boluje oko 60 dječaka, a njih 20-ak ispunjava uvjete za liječenje. Stručnjaci upozoravaju da je pravodobna terapija ključna kako bi se usporio gubitak sposobnosti samostalnog hoda.
1: Vremenska prognoza.
3: Vrijeme sutra. Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Na kopnu uz više oblaka, lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito prema večeri u središnjim predjelima, mogu biti izraženi i praćeni prolazno jakim vjetrom. Pljuskova u noći na subotu može biti i na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, na istoku i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 20, na moru između 22 i 26. Najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
1: Dnevnik.
2: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.
0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 euro. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda.
3: U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

i godine stoje. Nikada te više pronašao ne bih.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica u suradnji sa kliničkom bolnicom Osijek organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u subotu 18. srpnja u vatrogasnom domu DVD-a Orahovica od 8:30 do 14:30. Na darivanje su pozvani svi dobrovoljni darivatelji krvi te građani, posebno mladi, stariji od 18 godina. Zbog povećanih potreba i nedostatka pojedinih krvnih grupa u KBC-u Osijek, organizatori pozivaju što veći broj građana da se odazove ovoj humanitarnoj akciji. Darivateljima se preporučuje da dan prije i na dan darivanja izbjegavaju masnu i jako začinjenu hranu te konzumaciju alkohola. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić predstavio je program potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka vrijedan 500 000 eura, namijenjen proizvođačima ovčjeg i kozjeg mlijeka u područjima pogođenima ograničenjima zbog kuge malih preživača. Potporom će biti obuhvaćeno oko 100 gospodarstava, a iznos će se određivati prema stvarno nastaloj šteti. Uz program potpore predstavljene su i 4 prijedloga pravilnika koja će biti upućena u javno savjetovanje. Oni se odnose na ribarstvo, uzgoj toplokrvnih pasmina konja, sokolarstvo i jednostavnu javnu nabavu. Među novostima su digitalizacija izdavanja sokolarskih iskaznica te unapređenje postupaka javne nabave radi veće transparentnosti i učinkovitosti. Završen je ovogodišnji fotonatječaj Volim svoju županiju, koji je Hrvatska zajednica županija provodila od 8. do 19. lipnja 2026. godine. Natječaj je i ove godine okupio brojne zaljubljenike u fotografiju, koji su svojim objektivom zabilježili prirodne ljepote, kulturnu baštinu, tradiciju i svakodnevni život hrvatskih županija. Nakon završetka prijava, stručni žiri odabrao je najbolje fotografije koje su ušle u finale, dok je publika svoje favorite mogla podržati putem online glasanja koje je trajalo od 1. do 8. srpnja 2026. godine. Po završetku ocjenjivanja proglašeni su pobjednici. Na pristigle fotografije ovogodišnjeg natječaja osvrnula se i predsjednica stručnog žirija, fotografkinja Suzana Arslani. Susreli smo se ove godine sa izuzetno širokim spektrom autorskih pristupa, od klasičnih dokumentarnih formi i pejzaža do suvremenih konceptualnih rješenja. Ono što me se posebno dojmilo kod fotografija naših dobitnika jest zrela artikulacija kadra. Vidljivo je promišljanje o likovnosti fotografije, o kompoziciji, kontroli dubinske oštrine i kolora koji nosi jak emotivni naboj. Fotografije ne funkcioniraju samo kao dokumentiranje trenutka, već donose jedan zaokruženi vizualni narativ i atmosferu, što je rezultat tehničke vještine, strpljenja i jasne autorske vizije. Autori su na svojim fotografijama uspjeli dislocirati iz vlastite svakodnevice i dali su nam svoju autentičnu perspektivu na ljude, prostore i mikrotrenutke. Inače, najbolju fotografiju s područja Virovitičko-podravske županije imao je Ivan Selci i njegova fotografija Polijećemo. Iz Hrvatske zajednice županija uputili su iskrenu čestitku svim pobjednicima, finalistima i sudionicima koji su svojim fotografijama pokazali raznolikost, ljepotu i posebnost hrvatskih županija. Zahvaljujemo svim sudionicima na prijavljenim radovima, kao i publici koja je svojim glasovima podržala finaliste. Veselimo se novom izdanju fotonatječaja i novim fotografskim pričama koje slave ljepote hrvatskih županija. Vrijeme sutra, djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, na kopnu uz više oblaka lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito prema večeri u središnjim predjelima, mogu biti izraženi i praćeni prolazno jakim vjetrom. Pljuskova u noći na subotu može biti i na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, na istoku i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 20, na moru između 22 i 26. Najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Media Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.